water. Men med brannevän, det kan du till water. Grej med harten och ett kölning, vård med yren och ett later. As my kind wegblij, en ik is alleen. As my kind wegblij, en ik is alleen. Oh, dat bottle my hand vast, dan kan het maar rien.